Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, quod intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.